Emek smajna Leila Sajfija minn ġew Għapap, il-Blata minn ġew Galja u Roderick Irrigu Bovington kanta Maltin u Awċin. Issa se nissimgħu Sibt l-Imħabba mill-Banda Cyclone, segwita minn Eddie Busuttil u l-kanzunetta Gianni Landier.

Emek smajna il-ġajf minant George Spiteri u Irene Attard u mbagħad irġajna smajna lil Irene tkanta iċ-ċurket. U issa se nissimgħu mill-ħabiba ferm tajba tagħna Marisa Privatera bil-kanzunetta sabiħa ħajti f'idejk segwiet minn l-imħabba ta' Stacy Saliba.

Emmek smajna lil Tony il-Bidwi mill-Mifsud Brothers u l-qalb tal-Kampanjol minn Vince Bezzina. Eżis semmija nispera li jitgawdu il-għazla tal-lum mill-artisti Maltin Australjani nir-ingrazzjakom tas-smiħ ta'kom u nħeġġiġkom biex tibqgħu mija jissa għal-sija tal-varjetà fit-tieni programm Malti tagħna miġjub lilkom mill-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Senala dan il-programm issa biż-żewġ kanzunetti oħra, Stephen Vassallo se jkanta ħajja sempliċi, segwiet minn Il-Bot Midlam minn Debbie Sherry.

0: Lodwa tajba eżiz semija, jiena Miriam Friġiri, u sen kun ma'kom għal dan il-programm tal-varjetà tas-sija bil-Malti, miġġub lilkom mill-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Se nibdew issa bil-sib spirituali, illum se nisimgħu riflessjoni minn Father Noel Bianco, MSSP.
1: Eżisuti Maltin u Għawċin, ftit ġimgħatilu kellimtkom li jiena kont l-isptar bda bil-pneumonia. Unbirikalla l-lum nisabda għal-ħjar imma still fadalli ħafna biex nirkupra sewa. Neġa nitkelle fuq kem għanna għal-fejn nirgrazzjaw l-Alla għal-isptarijiet u għal-kura l-għanna hawnhekk. Kultant ingergru imma overall għan aħna mqogħdin tajjeb ħafna. Jgħidu koll li Malta, l-isptarijiet ta' Malta minkejja d-diffikultajiet l'għandhom. Jagħmlu minn mill-aħjar li jistgħu wkoll. Raqtitni dal-żminijiet huwa is-sens ta' komunità li għandna bżonn fil-komunità tagħna u fil-Knisja. Jiena ili parti minn komunità neokatekumenali ġewwa Melbourne, Malta, l-Italja u anke Sydney ili minn 1994. U din il-komunità hija aħwa jiġifieri minn kull nazzjon. Li naqsmu l-kelma tal-la u naqsmu l-Ewkaristija. U dal-weekend l-għadda, għawnek ġewwa North Sunshine, reġgħet bdiet it-tielet komunità tan-neokatekumenat. U tittara l-ferħ meta bdew din il-komunità li tappartieni li għandha fiha xi seba' nazzjonitajiet differenti jew iżjed. Hemm Maltin, Taljani, Kroati, Singaporjani, Ċiniżi, Askatlik, minn Salvador, insomma miżet medjettilkom. U dil-komunità issir ħafna ġid lil xulxin. Dil-komunità qed toħloq l-istil tal-Knisja primittiva fejn in-nisara kienu jgħixu flimkien u jagħtu kax xulxin. U dil-komunità tibbaża ruħha fuq il-kelma tal-Alla, fuq l-Ewkaristija u fuq il-Komunjoni. Naf li Sidnija b'pjeċer kbir. Naf li jem nis Maltin li promovu dal-affarijiet li għamlu player groups. Waqt li infaħarhom dal-player groups imma meta tikkomparawhom mal-neokatekumenat hemm differenza kbira. Neokatekumenat mhux xi invenzjoni ta' xi ħadd jew xi karizma ta' xi ħadd bħal San Franġisk jew San Domingo. Neokatekumenat huwa l-iskoperta tal-katekumenat tal-Knisja primittiva. Inħeġġiġ koħuti, s-saġimentom ta' Sydney, hemm komitajiet Smithfield, Boken Hills, Pagewood, Leichhardt, hemm oħra li ma nafx bihom, imma dawn il-komitajiet jagħmlukom ħafna ġid, u speċjalment tat-tfal tagħkom. Dawn il-komitajiet ukoll qed nagħmlu katekeżi għat-tfal bejn 13 u 19 sena. Li jiltaqgħu darba fil-ġimgħa bħal isum tal-mużew biex ikunu shepherded fil-fidi tagħhom. Għalhekk jew inkunu nies bil-aqal naraw x'inhu available fil-Knisja u nużawha u nikkommettu ruha. Bipjaċi kbir ngħid li fin-neokatekumenat li beda ġewwa l-West Sunshine kien biss fil-qalba tal-Maltin u oriġinarjament kienu jissejħu l-Maltese Prayer Group. Għalhekk aħna l-Maltin għandna biss ikunu gburin bil-neokatekumenat għax l-oriġinija u l-Awstralja u għadovut il-Maltin. Għalhekk jgħin għamlu kuraġġ naqdu għadha l-kummentajiet ħalli l-ħajja tagħna tkun iżjed ferħana u t-tfal tagħna jkunu iżjed sikuri. Nsellmilkom u jkunu nfaħħar Ġesu Kristu.

0: at any time on demand at www.893fm.com.au. We invite you to contact us through our email address, mccnswradio, that is one word, at hotmail.com. Thank you for listening.
1: Isimaw lil Marie-Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi il-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkuntattjaw lil Marie-Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq in-numru 9231-2133.
2: Merħba lis-semmija kollha. Jiena Maria De Carlo, illum se nkomplu bis-segment ta' ħaġa moħġaġa taħbi lil-moħħ biex insibu risposta għal din ir-rima li ġejja. Ara taqtawix. Tajtek, din żgur li ma ħadd jara ħelwa, jekk tagħha jkun irsir, tkun baxxa jew għolja s-sema, il-ħlas xorta jrid isir, narġa' ngħidha, din żgur ħadd ma jara ħelwa, jekk tagħha jkun irsir. Kun baxxa jew għolja sema il-ħlas xorta jrid isir. Mela, għalissa nitlobkom tkomplu tisimgħu dan il-programm biex fl-aħħar ta' din il-programm nagħtukom ir-risposta biex taraw ġibtuwix tajjeb u tajtuwix. Mela nitkellmu dal-waqt. Saħħa għalissa u komplu isimgħu.
3: Grazzi Marija. Mary Muscat issa se taqra artiklu bit-titlu tajjeb ħafna. Ejjew nisimgħu.
4: Insellmilkom, l-artiklu li sejra nwaslilkom illum huwa dwar rakkont immaġinarju ta' kif alla f'sebatijiem ħalaq bniedem huwa maħud mill-Fuljet flimkien u l-ġib l-isem tajjeb ħafna. Fil-bidu alla qal ħajkun id-dawl u d-dawl sar u alla id-dawl semmi ħajnejn li bihom il-bniedem jista' jara, jaraf, jaqra, jammira u josserva, jista' wkoll jistaġeb. U jiftakar f'dak li ma jidirx imma li jagħmel kollox. Għajnejn li kapaċi jiddu bil-ferħ, jirriflettu xem fil-qalb, kapaċi jaraw it-tajjeb fl-oħrajn, jinkisru bin-niket. Għajnejn li minnhom xi darba alla se jixxotta kull dema, li xi darba qatt jaraw x'lesta alla għal dawk li jħobbuh. U ra alla li l-għajnejn tal-bniedem kienu tajbin u dalam u sabaħ l-ewwel jum. U għalla qal ħajkollu smih il-bniedem u eksar u għalla qiet idejh fuq widnejn il-bniedem u qallu efata iġifiri infetaħ. Unfetħu widnejn il-bniedem għazbuħija tal-melodija għalla jat maħnuq ta' mi jinsab il-ġuħ għasmih tal-kelma ta' għalla u eksar u għalla ra li widnejn il-bniedem kienu tajbin u dalam u sabaħ it-tieni jum. U għalla qal ħajkunem qawwa f'kull bniedem, qawwa biex jifhem, jiftakar, jaħseb u jivvinta, jirraġuna u jargumenta, jarbel u jiżen, jippjana, jimmaġina u jiddeċidi. U eksar, u din il-qawwa alla semmija moħħ. U ra alla li dan il-moħħ kumpless u ta' kapaċitajiet kbar kien tajjeb, u dalam u sabaħ it-tielet jum. U għalla qal ħajkollu ħal il-bniedem biex minnu jieħu n-nifs jitbissem u jitħaq u nibtu snin fal il-bniedem biex jista' jomod u ssawru l-sin u x-xuftejn fal il-bniedem biex jitjem, jitkellem, ikanta u jfaħħar biex jitlob, isabbar, jinkoraġixxi u jgħallem biex jikkoreġi, jikkomunika, jikkalma u jgħaddi kelma għal ġid biex iħabbar il-kelma ta' Alla. U eksar u ra Alla li kien tajjeb u dalam u sebaħ ir-raba jum. U qal Alla ħajkollu paridejn il-bniedem b'saqqithom biżejjed biex jerfgħu tifel jew tifla fuq spallejhom biex isamru u jaqtaw, jorbtu u jħollu, jilabu u jsewwu, jitilqu u jżommu, imma wkoll delikati biżejjed biex imersu u jgħanqu, jitimgħu, jisqu, jgħinu, inatfu, iwiżnu. Ipinġu, jagħmlu operazzjonijiet, jeżaminaw u jikdbu. Idejn li kapaċi jbirku u għalla ħaddan lill-bniedem miegħu dawra mejt u qiegħed jgħidu fuqu. Wara dan Alla qal ħajkollu l-bniedem par riġlejn b'saħħithom biżejjed biex jiġru jim.

0: Bixu, jieqfu, jaġlu, biex ifittxu n-naġa l-mitlufa, jilwu l-kobtejjum biex jaduraw, jimxu żewġ mili meta jintalbu jimxu mil-wieħed, riġlejn li jafu jaqbżu bil-ferħ, u hekk sar, u raq Alla li kien tajjeb, u dalam u sabaħ il-ħames jum. Imbagħad Alla qal, ħajkollu l-bniedem rokna f'ġismu li minna toħroġ il-qawwa li jgħader lil min jiżbalja, jaħfer lil min jagħmilu d-deni. Isabbar lill-imnikket, iħen għal-minu fil-bżon, iffarraċu jissapportja u jissapporti, jinsa li ilu n-nifsu, juri l-ħlewa u jbati bla ma juri. U hekk sar, u f'din ir-rokna Alla qiegħed qalb, qalb li tħabbad, li tħobb, li mill-ħażna tajba tagħha joħorġu ħwejjeġ tajba, u raq Alla li kien tajjeb, u dalam u sabaħ is-sitt jum. Fis-seba' jum Alla qal, ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u ġbija tagħna, u Alla ħalaq il-bniedem fuq ġbija tiegħu, nafaħ fuqu u taħ in-nifs tiegħu. U wara, li waqt li l-ġewwieni tal-bniedem kien għadu qed jissawwar, waqt li l-bniedem kien għadu qed jintiseġ fil-ġuf, meta l-bniedem kien għadu jsir fis-satra u jintiseġ fil-qijan tal-art, għadmu ma kienx moħbi minn Alla. U f'kulħadd daħal in-nifs ta' Alla bla ma qatt jintemm. Għalhekk Alla lill-bniedem taħu kol ruħ. U flimkien mar-ruħ Alla taħrida ħilsa biex jagħżel it-tajjeb jew il-ħażin. Alla taħu kol kuxjenza biex tiggwidah. U fl-aħħar nett Alla ta' lill-bniedem il-kapaċità li flimkien miegħu joħloq ħlejja oħra. Għalhekk qallu nisser u oktor. U Alla ħabb il-ħlejjaq tiegħu kollha. U xemma stmel minn dak kollu li jagħmel għax li kieku kien hemm xi ħaġa li se ta' jogħodha ma kienx jagħmilha. U hekk sar u Alla ra li kollox kien tajjeb ħafna.
1: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
2: 89.3 2GLF.
3: Konna nafu li se jiġri eventwalment, imma konna tamajna li Father Tarcisio Mikallef ikun jista' jisservi lill-komunità Maltija tagħna f'Sydney għal ftit aktar żmien. Iżda issa wasal il-ħin li ngħidu grazzi u goodbye lil dan il-bniedem umli. Ejjew nisimgħu lil Maria De Carlo kif issa toffri tislima lil Father Tarcisio.
4: Jirtir għall-kappellan għall-komunità Maltija fi New South Wales, dun Tarcisio Mikallef MSSP. Father Tarcisio Mikallef MSSP fl-età sabiħa ta' 87 sena, wara bosta snin jaqdi l-komunità Maltija f'Sydney, iċċelebra l-aħħar quddisa tiegħu fis-St. Francis Chapel fi ħdan il-La Valette Social Center fi Blacktown nhar is-Sibt 4 ta' Lulju 2026. Wara l-quddisa attenda l-ikla fis-sala biex jiltaqa' mal-membri u ħbieb Maltin. Huwa ġie mill-qoħ tajjeb ħafna u kien hemm anki kejk tal-okkażjoni organizzat mill-Kumitat taċ-Ċentru tal-La Valette stess. Father Tarcisio Mikallef huwa l-unika saċerdot li kienet jaqdi bħala kappillan għall-Komunità Maltija f'Sydney, New South Wales, mid-dar The Piro House tal-Missionary Society of St. Paul, f'East Sydney. Kien jivvjaġġa fit-tul lejn iċ-Ċentru Malti La Valette fi Blacktown kull nhar ta' Sibt biex jattendi għall-quddisa, rar u talb bil-Malti. Ta' spiss ukoll kien ikun imsejjaħ biex jattendi funerali tal-Maltin u biex iżur il-morda u jamministra l-sagramenti li kien hemm bżonn. Imbagħad l-għada l-ħadd 5 ta' Lulju qaddes il-quddies tal-ħadd fil-kappella ta' The Piro House fi Stanley Street, East Sydney, flimkien ma' Father Mario Zammit MSSP li qed jassistih bħalissa. U wara sar riċeviment speċjali mal-ħafna ħbieb Maltin li wkoll se jħossu wis it-telfa tiegħu meta jerġa' lura biex jirtira fid-dar tal-kleru ta' Sant'Agata fir-Rabat Malta. Father Tarcisio Mikallef kien ġie ordnat saċerdot f'Malta fil-11 ta' Marzu 1967 wara ħidma twila fil-missjoni tiegħu f'Malta. Huwa wasal l-Awstralja fil-26 ta' Jannar 1978 biex jaqdi bħala Migrants Chaplain. Inizjalment serva lill-komunità Maltija f'Perth għal sentejn qabel ma mar jgħix f'Melbourne, meta ġie msejjaħ minn Perth Western Australia wara l-mewt traġika ta' Father George Cherry fl-erba ta' Wissu 1980 u għal darb'oħra wara l-mewt ta' Father Honoratus Scalia fit-30 ta' April 1982. Fader Tarcisio iddedika 18 sena ta' servizz f'Melbourne fejn kellu wkoll rowl ewlieni fil-kostruzzjoni taċ-ċentru tal-Komunità Maltija f'Parkville b'għajnuna ta' Kumitat tal-Bini mill-Eżekuttiv tal-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' Victoria. Fader Mikallef kellu l-karika ta' Prinċipal tal-MSSP fl-Awstralja għal 3 termi. Fit-23 ta' Marzu 1998 ġi assenjat biex jaqdi l-Komunità Maltija f'Sydney. F'dawn l-aħħar 28 sena f'Sydney barra milli dejjem serva l-Komunità Maltija, Fader Tarcisio ta' servizz pastorali kontinwu tiegħu fl-Isptar San Vincenz f'Darlinghurst u f'isptarijiet oħra bħala Hospital Chaplain, kif ukoll is-servizz tiegħu f'ħafna parroċċi tal-madwar. Iżda bla dubju li ktalib anfakkar għalina Fader Tarcisio hija l-okkażjoni annwali tal-qudiesa solenni f'ġieħ il-festa tal-Vittorja fil-Katedral f'St. Mary Sydney li kien jorganizza bla għeda kull tieni ħadd ta' Settembru kull sena. Għal din il-qudiesa solenni jattendu mijiet ta' Maltin li jiġu biħġarhom minn kull parti ta' Sydney. Il-Komunità Maltija tesprimi l-kreditudni tagħha lejn Fader Mikallef għall-gwida u l-appoġġ spiritwali tiegħu matul is-snin. Huwa rikonoxxut fil-komunità bħala individwu paċenzjuż u ġentili ħafna, magħruf għall-kompassjoni u l-imħabba tiegħu. Fader Tarcisio huwa persuna avviċinabbli u tħuli ħafna u dejjem laqa' l-isfidi b'kalma u b'sakrifiċċju. Is-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl, l-MSSP, stabbilita fil-1910 minn Monsignor Giuseppe De Piro, waqfet diversi djar mhux biss fl-Awstralja, iżda wkoll f'diversi partijiet tad-dinja, inklużi l-Peru, il-Pakistan, il-Kanada u l-Filippini. Il-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales, l-Qdiet u l-Komunità Maltija kollha jestendu l-gratitudni mill-qalb tagħhom u jirringrazzjaw għas-servizz konsistenti tiegħu lill-Komunità Maltija għażiża tagħna u jawgurawlu saħħa, paċi u għena fl-irtirar tiegħu. Għad multu zannos.
3: Grazzi Marija, u nixtieq ngħid ukoll grazzi Fader Tarcis għal dak kollu li għamilt tal-Komunità Maltija. Inti għamilt ħafna aktar minn dmierek u aħna nkunu grati għal dejjem għal gwida spiritwali tiegħek. In-nuqqas tiegħek fil-festa tal-Vittorja ta' din is-sena se jinħass ħafna. Nawgurawlek saħħa u fiduċja tajba li tgawdi l-irtirar tiegħek. Issa wasal il-ħin li naraw il-festi li qed jiġu ċċelebrati f'Malta din il-ġimgħa. Illum it-12 ta' Lulju hemm Marija l-Lunzjata għall-Balzan, San Giuseb għall-Kirkop, Madonna tal-Karmlu l-Fgura, Madonna tal-Karmlu l-Gżira, Madonna ta' Soccors ta' Kerċem Għawdex, u nhar il-ħamis 16 ta' Lulju, Madonna tal-Karmlu il-Belt Valletta.

0: Emmek smajna minnant il-ħabib tagħna Charlie Camilleri bil-kanzunetta Busquet Busquet. Issa għandna xi ftit avviżi forsi tridu tlestu xi pinna u karta biex tiktbu xi dettalji.
1: Ballu tal-Festa ta' Santa Marija fiċ-Ċentru Malti La Valette. Il-La Valette Social Center javżaw li ser jorganizzaw ballu speċjali fl-okkażjoni tal-Festa ta' Santa Marija fiċ-ċentru stess. Dan ser isir nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu, mis-sitta ta' filgħaxija il-quddiem. Ikun hemm ikla ta' erba' korsi u divertiment mill-banda Rocket Tech, DJ Albert u ser ikun hemm ukoll il-vara ta' Santa Marija bil-banda Maltese Concert Band. Għal aktar informazzjoni u biex tibbukjaw ċemplu liċ-ċentru fuq 9622-5847 jew żuru il-website lavalette.com.au/mab. Mela ejjew il-kol ħaniċċelebraw flimkien il-Festa ta' Santa Marija nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu ġewwa La Valette Social Center 175 Walters Road, Blacktown.
2: Is-San Gaetano Dinner Dance. Il-Hamrun Club se jkollhom dinner dance fġieħ il-Festa ta' San Gaetano. Ikun hemm ikla ta' erba korsi. Birra, inbit u soft drinks huma inklużi fil-prezz ta' dħul. Din se ssir fil-Hamrun Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, nhar is-Sibt 8 ta' Awwissu 2026, mis-sitta ta' filgħaxija. Divertiment minn Charlie Muscat u l-Maltese Concert Band. Għall-biljetti u għal aktar tarif ċemplu lil Joe Borch fuq 0414-429-391 0414-429-391. Il-qudisa biex tiġi ċelebrat għal-festa ta' San Gaetano se ssir il-ħadd ta' wara fis-16 ta' Awwissu fil-klub stess. Mela, ejjew ħaniċċelebraw flimkien bid-dinner dance nhar is-Sibt 8 ta' Awwissu segwita bil-qudisa tal-festa il-ħadd 16 ta' Awwissu. Narawkom hemm.
3: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' Sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol bi-ħlas. L-applikanti jeħtieġ li jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għal aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
1: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 04-14-863-1923.
0: Ix-xahar iddieħel se nkunu wkoll meħtieġa li nlestu ċ-ċensiment nazzjonali bil-kortiżija ta' Ġewaxa u SBS Maltese, ejjew nisimgħu x'għandek bżonn tkun taf dwar iċ-ċensiment Awstraljan ta' din is-sena.
4: Iċ-ċensiment census ta' din is-sena ser isir nhar it-tlieta l-11 ta' Awwissu. Kull persuna fl-Awstralja f'dan il-lejl għandha tkun maduda. L-informazzjoni ta' ċensiment tintuża biex ikun magħruf fejn jgħixu in-nies, il-lingwi użati fid-dar, l-appoġġ u l-għajnuna li jeħtieġu il-komunitajiet u kif l-Awstralja qed tinbidel bħala nazzjon. Li tiġi madut u inkluż fiċ-ċensiment jgħin biex jiżgura li l-komunità u l-kultura tiegħek ikunu rrappreżentati. Hawn x'għandek bżonn tkun taf dwar kif timla iċ-ċensiment sabiex int u l-familja tiegħek tkunu inklużi fiċ-ċensiment. Kull ħames snin l-Uffiċċju Awstraljan tal-Istatistika l-ABS jgħod kull persuna u familja fl-Awstralja. Dan huwa iċ-ċensiment tal-popolazzjoni u id-djar magħruf sempliċement bħala iċ-ċensiment, census. Mhux biss dwar lat ta' kemm nies jgħixu jew iżuru l-Awstralja. Il-kelliem nazzjonali ta' ċensiment ta' l-ABS, Emily Walter, tgħid li l-informazzjoni miġbura tgħin biex jifmu l-bżonnijiet tan-nies issa u kif dawk il-bżonnijiet jistgħu jinbidlu fil-futur.
5: The census is the largest data collection in Australia and provides some of the country's most valuable statistics. It's a snapshot of who we are and shows how we're changing over time. The census asks questions about health, education, cultural background, employment, things like that, which all provide a rich picture of the economic, social and cultural makeup of Australia.
4: L-informazzjoni ta' ċensiment tgħin biex tiżgura li s-servizzi u infrastruttura tajba jsiru u jkunu disponibbli għal individwi, il-familji u il-komunitajiet fejn u meta jkunu meħtieġa. Dan jinkludi servizzi lingwistiċi, skejjel, kura tas-saħħa, programmi komunitarji, trasport pubbliku u għajnuna għal dawk li jkunu qegħdin jissettilja l-Awstralja u għalhekk li kull persuna għandha tkun inkluża.
5: The census is compulsory, and that means that every household and every person in Australia on census night must be included, and that includes international students, visitors, visa holders, and babies. Some people miss babies on their census form.
4: Dan ifisser li m'għandekx għalfejn tkun ċittadin Awstraljan jew resident permanenti biex tieħu sehem fiċ-ċensiment. Meta timla iċ-ċensiment għad-dar tiegħek, trid tinkludi lil kull min ikun qiegħed joqgħod fid-dar tiegħek fil-lejl taċ-ċensiment. Jekk tkun barra mill-Awstralja fil-11 ta' Awwissu m'għandekx bżonn timla iċ-ċensiment, imma jekk qed tivvjaġġa fl-Awstralja tikkampja jew toqgħod mal-ħbieb, pereżempju, trid timla iċ-ċensiment irrespettivament minn fejn tkun. Iċ-ċensiment jinkludi wkoll mistoqsija dwar fejn normalment tgħix. M'għandekx għalfejn timla l-formola taċ-ċensiment fil-lejl eżatt, imma t-tweġibiet tiegħek iridu jirriflettu fejn tkun fil-11 ta' Awwissu. Tista' timla l-formola taċ-ċensiment hekk kif tirċievi l-istruzzjonijiet tiegħek jekk tkun taf fejn se tkun fil-lejl taċ-ċensiment. Fil-jiem ta' qabel il-lejla taċ-ċensiment, ħafna familji se jirċievu ittra li spiega kif timla il-formula ta' ċensiment online. Xi familji se jirċievu formula stampata. Emily Walter tispjega x'tip ta' mistoqsijiet ser isirulek. Tgħid li iċ-ċensiment jistaqsi mistoqsijiet dwar is-saħħa, l-edukazzjoni, l-impjieg u sensiela sħiħa ta' mistoqsijiet li flimkien ipinġu stampa wiesa dwar l-isfond tal-persuna. Għalhekk mistoqsijiet bħal jekk persuna titkellimx lingwa oħra minn barra l-Ingliż fid-dar, pajjiż tat-twelid u pajjiż tat-twelid tal-ġenituri, antenati, reliġjon u is-sena tal-wasla fl-Awstralja.
5: The census asks the questions about health, education, employment, and a whole suite of questions that together paint a broad picture about a person's background. So questions like whether a person is of Aboriginal and Torres Strait Islander origin, language spoken at home, country of birth and country of birth of parents, ancestry, religion, year of arrival, those kinds of topics.
4: Importanti li tkun taf li jekk tħossok imħasseb dwar kif tista' tintuża l-informazzjoni personali dwarek, hemm protezzjonijiet fis-seħħ biex jipproteġu il-privatezza u s-sikurtà tal-informazzjoni tiegħek. Emily Walter tgħid li iċ-ċensiment mhuwiex dwar individwi, iżda dwar informazzjoni flimkien tal-popolazzjoni kollha.
5: We collect names and we do collect addresses, and the purpose of that is to make sure that we've reached everyone. The names and addresses are removed quite early in our processing, and that we are actually legally not allowed to share census data with anyone, any government agency or otherwise, in a manner that's likely to identify anyone.
4: L-informazzjoni tinġabar mingħajr dettalji individwali ta' ċensiment biex tintuża minn gruppi komunitarji, organizzazzjonijiet mingħajr skop taqlih, negozji u gvernijiet. Welcoming Australia hija waħda minn dawn l-organizzazzjonijiet, huma jaħdmu ma' gvernijiet lokali, clubs sportivi Universitajiet u postijiet ta' xogħol madwar il-pajjiż. Il-kap ta' Welcoming Australia, Alim Ali, iħeġġeġ lil kulħadd biex iwieġeb il-mistoqsijiet b'onestà.
6: Privacy concerns are absolutely valid and real, but it's important to remember that the census doesn't monitor individuals, it recognizes groups, it recognizes communities. And if you don't record your language, your faith, your culture, you effectively become invisible to the people making funding decisions.
4: Peter Dukas huwa il-President tal-Federazzjoni tal-Kunsilli tal-Komunitajiet Etniċi tal-Awstralja, FECCA, huwa jgħid li l-informazzjoni li nagħtu fiċ-ċensiment dejn lill-gruppi tal-komunità, lin-negozji u lill-gvernijiet jieħdu deċiżjonijiet informati dwar it-tip ta' servizzi u appoġġ li tirċievi l-komunità tiegħek.
7: It is central for call communities to be able to adequately and accurately reflect their own demographics so the government can appropriately allocate resources and define the kind of resources that get allocated to these communities.
4: Alim Ali jgħid li l-informazzjoni ta' ċensiment tista' titqies bħala mappa li turi kif inhu ffurmat in-nazzjon Awstraljan.
6: For example, when the data shows a high number of people in a specific location with low English proficiency, that evidence can then be used to support for things like in-language healthcare and translation services at local hospitals. It also helps us identify what we might call hidden communities that are often overlooked in traditional consultations and funding.
4: Barra minn hekk, it-tweġiba għal mistoqsijiet kollha ta' ċensiment tiżgura li leħnek u l-komunità tiegħek ikunu inklużi fl-ippjanar għall-iskejjel iċ-ċentri tal-komunità, l-appoġġ lingwistiku u servizzi importanti oħra. U meta tara l-istampa ġenerali hemm tant diversità fil-komunitajiet multikulturali tal-Awstralja li huwa importanti li dan kollu ikun rifless fiċ-ċensiment, jgħid Peter Dukas.
7: There are more recent arrivals and there are earlier arrivals, and those waves of migration have generated different needs. So the census allows government to collect that demographic data and then allocate government resources in terms of the areas where people are living and the needs that they have. For example, the more established communities may have unique needs around support for the elderly, whereas new arrivals could have requirements of language support or even something as basic as settlement and schools.
4: Barra minnek, l-ABS, il-Buru Australian tal-Istatistika, qed jissieħeb ma' organizzazzjonijiet komunitarji madwar l-Awstralja biex jipprovdi sessjonijiet ta' milita formola b'xejn u għajnuna oħra biex tgħin lin-nies jimlew iċ-ċensiment. Din l-għajnuna tista' tinkiseb f'żoni urbani, reġjonali u remoti u għal nies li joqogħdu l-bogħod mid-dar inkluż f'lukandi, sptarijiet, postijiet tal-ikkampjar u parkeġġ tal-karavans. Organizzazzjonijiet komunitarji bħal kunsilli tal-komunitajiet etniċi madwar il-pajjiż issieħbu ma' l-ABS biex iwasslu l-informazzjoni ta' ċensiment fil-lingwa tagħhom u biex jassikuraw lill-komunitajiet li il-proċess mhuwiex xi ħaġa li wieħed għandu jinkwita dwarha. Għalhekk ftakar il-lejl ta' ċensiment huwa l-11 ta' Awwissu. Jekk tkun fl-Awstralja f'dak il-lejl kun żgur li tiġi magħdud. Jieħu biss ftit ħin biex jitlesta, iżda l-informazzjoni tista' tgħin biex tifforma servizzi u appoġġja l-komunità tiegħek għas-snin li ġejjin. Għal aktar informazzjoni dwar iċ-ċensiment tista' tiċċekkja census.abs.gov.au/language. Dan il-kontenut kien ipproduċut bisħab mal-Buro Awstraljan tal-Istatistika.
8: This is your local station.
9: With music, community news and information. All day, every day.
8: 89.3 2GLF.
0: Kif mortu bil-ħaġa muħġaġa illum? Maria De Carlo issa se tagħtina r-risposta.
10: Grazzi ta' smihtakom u li bqajtu tisimgħu dan il-programm magħna. U issa wasal il-ħin biex intukom r-risposta għall-ħaġa muħġaġa tal-lum li qed nilkom fil-bidu ta' dan il-programm. Li kienet tajtek. Dan żgur ħadd ma jara ħelwa, jekk tagħha jkun irsir, tkun baxxa jew għolja sema, il-ħlas xorta jrid isir. Mela tajtuha, insomma l-min ma qatagħhiex ir-risposta hija l-kera, il-kera dak li wieħed iħallas għall-akkomodazzjoni tad-dar fejn jgħix. Mela ħna ġa ngħidha għal darb oħra ħalli tagħmel iktar sens, dan żgur ħadd ma jara ħelwa, jekk tagħha jkun irsir, tkun baxxa jew tkun għolja s-sema, il-ħlas xorta jrid isir. Ekku, mela proset għall-minqa tagħha u sakemm naġa' narak nintaqgħu darb'oħra inselmilkom.
0: Eżis Semija, nispera li sibtu il-programm tal-lum interessanti. Nirringrazzja lill-membri tat-tim tar-radju, tal-kontribuzzjonijiet u l-sforzi tagħhom li jgħinu biex inġibu l-programmi tal-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales lilkom kull ġimgħa. Nistedinkom terġgħu tkunu magħna nhar il-Ħadd li ġej bejn l-10 ta' filgħodu u nofsinhar għaż-żewġ programmi tagħna l-Malti. Inħallikom issa f'idejn Victor Vella din il-ġimgħa permezz tal-kurtiżija ta' Joe Asha u SBS Maltese. Jiena Miriam Frigieri u nispera li tgawdu l-kumplament tal-ġurnata u nixtieqilkom ġimgħa tajba.
4: Ngħaddu issa għat-taħdita ta' Victor Vella li llum ser ikellimna dwar wrija tal-Kappella Sistina li għaddejja bħalissa f'Sydney u l-kapolavur tal-arti ta' Michelangelo.
11: Din il-bogħod mill-Art Gallery ta' New South Wales dejn il-Katedral ta' St. Mary's u Reed il-Hyde Park u l-Fontana tal-Archibald bl-ilma jitajjar ma' kullimkien kien hemm wirja. Wirja tal-Kappella Sistina mhux antika. Antika iva għandha kważi 500 sena u l-oriġinal tagħha jinsab fil-Kappella Sistina li jparti mill-Vatikan ta' San Pietro. Propjament, hi sala kbira u għolja ħafna fejn jiltaqgħu l-kardinali tal-Knisja Kattolika u fis-segretezza tagħha jiddeċidu u jivvotaw biex jgħażlu il-Papa l-ġdid. Imsemmija għall-Papa l-Ibdija fl-1473 li kien jismu Papa Sistu Erba. Imma mbagħad kompliet u tiġi impittra taħt tliet papiet oħra. U dan hu il-kapolavur ta' Michelangelo Buonarroti li kien minn Firenze u kien jgħix bejn l-1475 u l-1564 li jiġi 9 snin wara l-assedju ta' Malta fl-1956. U nista' ngħidu li għal-ħafna hi l-ikbar kapolavur artistiku tad-dinja speċjalment tal-Ewropa u taċ-ċiviltà tagħna. Aktar meta issemm il-Kappella Sistina, min ikun jisimek jgħid li għu iva kontemm f'tħalb nara diffiċli biex jgħidlek għax hi famuża u għandu raġun. Għax imħabba l-kobor imħabba li jgħid ħafna u ħafna ikbar minn kwadru, imħabba l-ħafna stejjer li fija bil-bijiet ta' uċċuħ jew karattri kollox bil-varjetà ta' kuluri u veduti biex ma nsemmix l-arti innifisa, ikolli ngħid li hu impossibbli biex tapprezza dan kollu vista waħda, imdawwar bin-nies u bla tagħhom. Fl-exhibition tal-Kappella Sistina ta' Sydney tara dan kollu. Imma l-isbaħ ħaġa hi mhux li tara l-oriġinal, imma li tara l-oriġinal ta' Michelangelo mill-qrib. Allura tista' tara fis-slides imkabbrin il-mijiet ta' uċċuħ li hemm fil-kwadri u mill-qrib tista' tara saqan sitra f'dawn il-ħafna uċċuħ. Il-pittur wera wkoll xi ftit mill-personalità tagħhom. Mhux biss tal-artisti prinċipali ma tan-nies bil-forol. Il-pittur jgħinek li tara tħoss mill-qrib is-sofferenzi jew il-patija ta' dawn li huma sejrin jew lejn l-infern jew il-ferħ li sejrin in-naħa l-oħra. Laqatni speċjalment il-figuri nudi li Michelangelo kellu tattika speċjali biex jipinġihom u tara mill-qrib il-muskoli bid-dettalji li trid tħares mill-qrib li fl-ħajja tarahom biss fuq xi boxer nofsu għarwien kif inhuma dawn il-figuri ta' Michelangelo. Michelangelo pingijom nudi u bi dettali li kellu l-inkwiet mal-papier li ġew wara sistu imħabba l-fatt li dejrihom li ma kienx post sagru il fuq mill-artal maġġur. Dan kien aspett importanti ta' Michelangelo li kien jemben fil-figura tal-persuna. Ma l-immaġinazzjoni u l-arti tiegħu ħolqu sinfonija, mhux biss ta' kuluri imma ta' stejjer mill-Bibbja, bl-Antik Testament u ġdid, persuni mill-mitoloġija l-Iżjed Griega daħħal ukoll figuri u stejjer li tistaġeb kif il-pittur ikkombina kollox biex jipproduċi ġabra ta' storja u ta' reliġjon bil-ħafna dettalji. Bħal dik tal-ħolqien ta' Adam, dik il-mess tal-id ta' Alla ma' dik ta' Adam u tara u tħoss il-qawmien għal-ħajja ta' Adam. Jew ukoll hemm il-kwadru ta' tentazzjoni ta' serp, jew ta' dgħajsa mimlija mejtin u ħajjin se jrid jaqtfu fuq ix-xmara Asheron lejn id-dinja l-oħra. Tisma kultant xi kumment bħal le mhux bħal l-oriġinal u żgur. Imma naħseb li l-effett li inħolo bil-pittura innifisa u bil-ritratti jew slides kbar u bil-kulur li jiġba' ħafna l-oriġinal. Din il-birja kienet toħloq atmosfera li jkolli ngħid aħjar mill-oriġinal sa ċertu punt. Kienet birja li tista' tgawdi mill-qrib u tara d-dettalji ta' nies, ta' siġar u tal-ambjent u kollox mejjun u b'saħħa mit-teknoloġija fotografika. Kollha għenu biex taw ħajja lill-kapolavur u l-kapaċità tal-pittur li fuq kollox ried juri it-tema jew is-suġġett tal-istorja tas-salvazzjoni. Michelangelo bil-qawwa tal-immaġinazzjoni tiegħu ħoloq mhux biss sala u saqaf mimlija pittura, imma rnexxielu jaqgħad il-istorja u t-twemmin reliġjuż. U mhux iva, Michelangelo rnexxielu jaqgħad l-antik u l-ġdid. Ikkellna ċans ingawdu iżjed mill-qrib f'din il-gwirja famuża.
4: Kien Viktor Vella li fit-taħdida tiegħu llum kellimna dwar urija tal-Kappella Sistina f'Sydney li bħalissa hemm hemmhekk u l-kapolavur ta' l-arti ta' Michelangelo.
12: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch up on shows, podcasts, or join us live. Community Radio Plus.
8: This is your local station, 89.3 2GLF.